0: Lep cajt në prvem, pa putem në drugem, pa në tretjem, pa prejshën tedën në petëm, pa ta tedën në shestëm, David Guetta, Say My Name. U obrat një smeri, kër precej hitër gor, gristë pa Ed Sheeran, pa Justin Bieber, I Don't Care, tokrat ta tedën në shtivilki 5.
1: 30.

është numër 10 kohë shumë të rëndë. Eksperiencë në stilin e zgjitur në dorë, prezantuar në shtëpi në Londër, ku e ushtrin presionin e shoqëtarëve të fundit të komunitetit të ndërtuar. Ne do të shohim çfarë do të bëjmë.